0: 11 minuta do podneva, u ovom satu na 103 ne propustite najnovije vesti, a kad dobar roštilj poželite, pozovite 416-416, naravno brza hrana koja nalazi se u ulici Ljube Nešića preko puta naselja Kraljevice i tamo vas uvek očekuje ekstra ukusan roštilj. A Evropska unija razmatra upotrebu satelitske tehnologije kako bi primorala automobile koji prekorače dozvoljenu brzinu da uspore, u okviru mera koje su aktivisti opisali kao apsurdne. Radikalne reforme bezbednosti u saobraćaju koje razmatra Evropska komisija primorale bi proizvođače da sva nova vozila opreme uređajima koji ograničavaju snagu i kojima se može upravljati na daljinu. Ta tehnologija omogućila bi satelitima da prate lokaciju automobila i intervenišu ako on uđe u područje sa nižim ograničenjem brzine, automatski ga usporavajući, piše Telegraf. Prema predlozima, takva tehnologija postala bi obavezna za vozila u Evropskoj uniji do 2030. godine. Predloženi sistem sličan je onima koji se koriste kod pojedinih električnih bicikala za iznajmljivanje, koji imaju GPS tehnologiju koja automatski ograničava brzinu u područjima kao što su parkovi ili pešačke zone, piše britanski Telegraf.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
2: brza hrana koja.

0: platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.

Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.